y sancteiriad patriarchiaid unionbryd, a'r parchedicar esgobion unionbryd, a dyrowydd eglwys I sanctaid mewn hedd, diogelwch am hyder, iechyd a hirdd

Y sancteiddiad patriarchiaid yn Iongred, a'r parchedicaf i trobolitiaid, a'r chesgobion ac esgobion, a'r holl urdd o ffeiriadol a mynachain, cofied yr arglwydd yw yn ei deyrnas, yn wastad nawr a hybydd ac yn oes oes.